I morges da jeg reiste hjemmefra, sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt på deg hele dag. Det ryktes at du er på vei tilbake. Ja, hestehoven er sikker i sin sak.